Jere li nga defal ni nga mu ji bax ni ci yow bi yi nga ki ni wa mi ce ko fe tu ba rek da di dox ak bi tu ba li ka la sama sey reet bi nak ya wo